0: Ata despois da cita coas urnas, alo menos. Hai, ainda así, o Sindicato Médico de Galicia non desbota un paro autonómico para exixir o cumprimento dos acordos que ten, din, pendentes coa Xunta dende 2023. Enrique Marra, presidente de Simega.
1: Firmamos un acuerdo de fin de huelga en el 2023 y hay puntos sin cumplir. Podemos seguir, ya nos hemos sentado varias veces a discutir y no llegamos a ningún acuerdo. También lo podemos reclamar judicialmente, que es otra alternativa y que a lo mejor nos vamos a plantear.
0: Continuamos, os médicos de familia din que o plan da Xunta para mellorar a atención primaria só terá éxito se incorpora máis persoal, co mesmo número de facultativos que na actualidade pronostican que medidas como a que blinda o tope na xenda de pacientes será papel mollado. Manuel Portela pregúntase que farán no centro de saúde cando pida cita o paciente número 31.
2: Ese é o problema, saber que vai pasar co paciente 31. Realmente o plan está escrito, fala de 30 pacientes día, non sabíamos que iba a pasar co paciente 31, esa é a cuestión que temos agora. É o que dixen ao principio, é un plan que se hai recursos humanos, é un plan que vai para adiante. Se non hai recursos humanos, realmente é un plan que realmente pues, pode ser que encalle.
0: A Xunta aproba a primeira retramitación dun proxecto eólico na Costa da Morte, fora paralizado pola Xustiza. É o primeiro procedimento destas características a partir da Lei de Recursos Naturais, que prevé a obtención de beneficios ambientais e socioeconómicos. Andrea Oca.
3: Tratase do Parque Paxareiras 2, localizado entre os municipios coruñeses de Cee e Dumbría. No 2022 obtivo a autorización da Xunta, pero foi posteriormente paralizado polo Alto Tribunal Galego. A Xunta agora volve a outorgar as autorizacións ao aveiro da Lei de Recursos Naturais e indica que o proxecto permitirá evitar a emisión de máis de 45.000 toneladas de CO2 ao ano. Nun comunicado, o goberno galego afirma que se prevé a restauración da contorna do Camiño de Fisterra mediante a implantación de especies autóctonas e no económico di que o parque xerará 97 postos de traballo. Paxareiras 2 está proxectado nunha zona na que xa existen 42 parques eólicos con 26 liñas eléctricas ao redor de 30 kilómetros.
0: A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica pide ao Goberno Central e a Xunta que adopten medidas ante o anuncio dunha poxa de preto de 700 bens retirados pola familia Franco do Pazo de Meirás. Exixen as autoridades verificar que ningún dos obxectos que se irán a poxa teñan a condición de bens de dominio público. Carlos Babío, presidente da entidade.
4: Que actúen en esa poxa para determinar se efectivamente dentro de ese catálogo que non público, por cando menos ata o día de hoxe, existen elementos que podan conformar parte dos bens públicos, do dominio público, que formaban parte do conxunto do Pazo de Meirás.
0: E antes dos deportes, facémonos eco de dúas operacións policiais realizadas nestes últimos días. A denuncia dunha veciña de Ourense, víctima da chamada estafa do amor, conduce o desmantelamento dun grupo criminal formado por tres persoas, Alejandra López.
5: Foron detidas dúas persoas en Bilbao, un home de 28 anos e unha muller de 74. Ademais, foi emitida unha orde europea de investigación contra un cidadán italiano de 35 anos. A víctima foi contactada a través das redes sociais por un falso médico militar destinado nunha zona de conflito. Tras consolidar unha suposta relación sentimental a distancia durante meses, o estafador comezou a pedirlle cartos. A muller chegou a enviarlle 30.000 euros.
0: En outra acción policial, acabou cunha rede que facilitaba nacionalidade a migrantes senegaleses, pero con documentos falsos.
5: Os detidos simulaban vínculos familiares dos migrantes con terceiras persoas, con pasaportes manipulados, empadroamentos irregulares e outros documentos falsificados. Practicáronse 13 detencións, 12 en Ferrol e unha na Coruña. Nos rexistros domiciliarios posteriores, a policía incautouse de 39 pasaportes manipulados e 24.000 euros en efectivo.
0: Agora sí, pouco máis de 2 minutos para as 8, imos cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
6: Que tal, bo día. Citouse co baloncesto na primeira división feminina, xogan os tres representantes galegos. A partir das 7, o Celta visita a pista do Ibaeta. Cristina Cantero, adestradora do equipo vigués.
7: Ser capaces de llevarnos ao ritmo de partido, non ir sempre al dellas, non ir detrás dellas, controlar nuestros errores e lo que regalamos al rival, que a veces son demasiadas cosas, tenemos que ser capaces de controlar esos bajones que tenemos.
6: A xoito, Ensino visita o Estepona. Suso Garrido dirixe o cadro lugués.
8: Es un equipo muy físico, es un equipo también con jugadoras veteranas de la liga que saben a lo que tienen que jugar, muy bien dirigidas, por tanto va a ser un rival complicado.
6: Y a partir das 9, o Uniferrol, o único galego que gañou unha primeira xornada, xoga na cancha do Jairis. Lino López, técnico do equipo ferrolán.
9: Yo siempre digo que cada partido es importante, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando empiezas con un grupo equipo nuevo.

0: nueva metodología de trabajo, para muchas su primera experiencia profesional, siempre refuerza, ¿no?
1: No mundo del fútbol regresa a competición este fin de semana en la primera división masculina. Deportivo y Celta poco a poco recuperan a xogadores internacionais. O Celta visitará domingo as dúas, o Elche, e a partir das 4:15 Depor xogará no campo da Real Sociedad. Sai horarios para a Copa, destacamos que o Auriense Depor será no Couto, o xoves 29 de outubro ás 9. En ciclismo, a galega Alejandra Neira gañou ouro na contrarreloxo junior no europeo.
2: Rosalie Cunningham, considerada unha das principais voces do rock psicodélico, logo do seu éxito na pasada edición do Resurrection Fest, regresa a Galicia coa súa nova xira. A cita na Sala Garufa da Coruña este xoves ás 9:30.

0: estas condiciones, pues no ve viable para ellos continuar con esa prestación. Tenemos ahí un problema legal que no podemos asumir nosotros los profesores.
1: Segundo alcalde, están tratando de que a empresas se haga cargo del servicio por lo menos mientras no se resuelva a licitación, pero de momento no obtuvieron respuesta favorable.
2: E hoxe ás 12 celebrase en Ribeira un pleno extraordinario para abordar o tema da residencia de maiores proxetada pola Xunta no Concello, un asunto polémico por unha banda debido á súa ubicación. En principio estaba proxetada nunha parcela da zona das Saíñas que o PP, o Senalcaldía, descarta, argumentando que non cumpre coas condicións de seguridade. Os grupos da oposición de Ribeira, BNG, PSOE e non adscritos, acusan o goberno local de desperdiciar 800.000 euros do proxecto orixinal da residencia de maiores nas Saíñas. Luis Pérez Barral, voceiro do BNG ribeirense.
3: Quero lembrar que xa hai un terreo onde xa se fixeron uns gastos de 800.000 euros que agora pretenden pues, tirar ao lixo de onde o Partido Popular porque deciden cambiarla de sitio e illando as persoas maiores no medio do monte. Nos mesmos, dentro do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, fixémoslle preguntas ao Goberno e o Goberno desmentiu categóricamente que esa sexa unha zona inundable, por tanto, sí que se podría levar a residencia adiante.
2: En Dodro, BNG denuncia a falta de mantemento dos servizos municipais que atribúe a un colapso do goberno en minoría do PSOE. O Concello non dá atendido ás necesidades máis básicas da veciñanza debido á falta de persoal municipal.
1: E o que defenden os nacionalistas que lamentan a falta de cobertura das xubilacións e das baixas, existindo unha relación de postos de traballo aprobada e dotada con 26 prazas. Bautista Mariño é o portavoz do BNG en Dodro.
4: Non se repoñen eses efectivos, eso fai que, bueno, que teñamos pues, a atrasos e que estean un pouco desatendidas as aldeas. Temos unha RPT aprobada, nos apoiamos esa RPT e non están todas as persoas ou todas as prazas non están ocupadas.
1: Outra das queixas dos veciños de Dodro ten que ver co estado da estrada a C305 que vertebra o municipio, neste caso competencia da Xunta.
4: Falle falta unha nova capa de rodadura e está chea de moitas silvas, moita erva sin limpar e hai zonas que teñen unha capa de rodadura, como decía, moi, moi deficiente que pode provocar accidentes.
2: A Xunta estudiará a posibilidade de introducir unha parada no Choac nas conexións de autobús entre Carballo e A Coruña. O conselleiro Diego Calvo explicou onte no pleno do Parlamento que unha das posibilidades pasaría por establecer unha parada no complexo hospitalario antes de que os servizos continúen cara a estación de autobuses ou o Teatro Colón.
5: E estamos intentando comprobar si se pode introducir unha parada antes de ir á estación de autobuses ou antes de ir ao Teatro Colón pasando polo Choac. Pero imaginará vostede que pasar polo Choac supón un incremento no traxeto para todas aquelas persoas que non van ao Choac. E tamén hai que telo en conta.
2: A deputada socialista Patricia Iglesias lembra que esta é unha reivindicación de máis de 300 profesionais sanitarios que viven na área de Carballo e traballan no Choac.
6: Eu pregúntome, para que temos un conselleiro que tenga competencia de transporte interurbano en Galicia? Para que o temos? Promova modificación, que non estamos falando dunha incidencia, estamos falando de máis de 300 traballadores e traballadoras nos cercas que queren unha liña directa que chega á zona hospitalaria do Choac. Comprométase hoxe aquí a decir que o van a estudiar.
2: Antes dos deportes, lembramos que Renfe modificará temporalmente o servizo ferroviario na Coruña entre os días 5 e 12 de novembro. A compañía informa que durante ese período habilitará un plan alternativo de transporte por estrada e tamén realizará axustes puntuais na programación habitual para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Nos deportes, Carlos Jiménez, bo día.
7: Que tal, bo día, temos ese baloncesto. Segunda xornada da primeira división femenina, o Uniferrol, a partir das 9 desta noite, visita a cancha do Jairis. Lino López, técnico do equipo ferrolán.
8: Jairis es un equipo que siempre pelea cada partido, está muy bien entrenado, con jugadores de muchísima calidad. Mantienen el bloque principal de la temporada pasada, con 6 jugadoras. Eso le hace tener una continuidad con la continuidad del cuerpo técnico y es una plantilla con muchísimo talento, ¿no? Mucha capacidad para anotar, para generar.
7: No Mundo do Fútbol regresa a Primera División Masculina este domingo a partir das 4 y cuarto. Deportivo visita a Real Sociedad poco a poco recuperando efectivos. Destacamos que ya tenemos horario para la primera eliminatoria de la Copa do Rey. O Deportivo visitará o Xoves 29 de outubro a partir das 9 o Auriense, equipo de preferente, e o partido será no Estadio do Couto.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: A familia de Xosé Manuel Beiras invita aos cidadáns que queiran renderlle homenaxe a chegarse dende mañá ao mediodía á sala que se vai habilitar no Museo do Pobo Galego. Tamén a homenaxe que se vai realizar na tarde deste venres a partir das 4 no mesmo lugar.
2: Beiras faleceu esta madrugada na súa casa de Brión con 90 anos, deixando orfo o nacionalismo galego do que foi impulsor dende a clandestinidade ata a democracia e o que levou a converterse na segunda forza de Galicia. Dende 2012 explorou outras opcións na busca dunha fronte máis ampla de esquerda e fundou a Nova, pero nas últimas citas electorais volveu pedir o voto para a formación que lidera na Pontón.
1: Ela foi precisamente unha das voces que esta mañá salientou a súa condición de máximo referente do nacionalismo galego.
3: Nos dixo que el confiaba moitísimo na mocidade deste país, que non deixáramos nunca de loitar e que non deixáramos de ter esperanza, e esa é unha mensaxe que eu pois levo sempre dentro de min.
1: Beiras foi, en palabras da alcaldesa de Santiago Górez de San Martín, un dos voces xenerosos, polo que anunciou esta mañá que vai propoñer que se lle dea a medalla de ouro da cidade. Tamén dende outras formacións en Galicia e no resto de España se destacou a súa relevancia intelectual e política.
2: O secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, lembra que desde traxectorias diferentes compartían a convicción de que non hai progreso sen xustiza social.
4: Unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións, e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país.
1: É o asunto que marca a actualidade de Galicia nesta xornada, pero hai máis. Os socialistas galegos piden que se celebre un minuto de silencio no Parlamento por Mari Carmen Abascal, a anciá cuxo desafiuzamento en Madrid desencadeou unha onda de mobilizacións polo dereito á vivenda. Nos concellos socialistas xa están a ser convocados a ver aún esta tarde na Coruña a partir das 7. O alcalde de Vigo presidiu outro este mediodía.
2: Pero a Alianza pola Vivenda reclama ao alcalde vigués que centre esforzos en adoptar medidas ante a emerxencia social da vivenda. Non entende que o concello investira nun estudo sobre a declaración de zona intencionada que identifica 17 zonas que cumpren os requisitos e agora reconsidera a súa postura. Carla Leiras.
5: A xente que menos ten, a xente que pode estar en desemprego, as mileuristas, as precarias, ou persoas xa con situación de desenfogadismo, e temas de pobreza grave, están totalmente fora das medidas que poda tomar o goberno local en vivenda en Vigo.
1: A noticia da súa morte chegou tamén os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago, que fan un chamado á poboación a mobilizarse, a chegarse ás acampadas. Iker, voceiro da de Santiago, sinala que a mellor homenaxe que lle poden facer a Mari Carmen é continuar a loita nas rúas.
6: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas a vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, ás organizacións políticas e aos sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
1: Neste marco, os sindicatos preparanse a folga xeral do 11 de novembro. A CIGA celebrou esta mañá asembleas nas principais cidades e mobilizacións ante as delegacións da Xunta.
2: En Vigo fixeron unha manifestación para denunciar o empobrecemento da clase traballadora na que animaron a cidadanía a que secunde o paro estatal contra insoportables subados prezos que están a afundar o empobrecemento da cidadanía. Paulo Carril.
7: O capital está ganando beneficios millonarios a conta de empobrecernos e a conta de botarnos das nosas casas ou a conta de impedirnos poder ter o dereito a unha vivenda digna.
2: Consideran que debe ser o capital o que asuma as consecuencias da actual carestía da vida e súmanse as reivindicacións por unha vivenda digna e chaman a participación na folga xeral.
1: En Santiago, a plataforma veciñal en defensa da Sabugueira percorría esta mañá un treito da ruta Xacobea afectado polo novo polígono industrial previsto nesta zona de la Bacoña.
2: Quixeron visibilizar así que o proxecto ten tamén repercusións ambientais e paisaxísticas e degrada un tramo do camiño francés, efectos sobre unha parroquia na que os veciños denuncian escurantismo na tramitación deste proxecto de interese autonómico.
1: E o Museo de Pontevedra retira temporalmente da súa colección permanente o tesouro de Caldas e outras pezas artísticas de ouro por razóns de seguridade.
2: Unha decisión avalada polo Consello Internacional de Museos que tamén se está a adoptar noutros centros tras os últimos roubos en distintas localidades.
1: O papel de Xosé Manuel Beiras como estudioso e intelectual vai ser un dos asuntos que abordaremos nos vindeiros minutos. Tamén imos falar dun estudo que busca formas de reducir as cesáreas. Nos deportes, cita hoxe pro Celta na primeira división feminina de baloncesto, tamén pro ensino que visita Estepona. Todo nun día con circulación marcada do nordés, máis nubes no extremo norte e algún chubasco ocasional na Mariña. No resto do territorio galego os ceos vanse manter en xeral abertos. Imos xa coa información máis cercana.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
8: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Tras coñecerse a morte de Mari Carmen, símbolo da loita pola vivenda en todo o territorio, os acampados na Praza do Obradoiro fan un chamamento á poboación a mobilizarse e tamén a achegarse ás acampadas.
9: Iker, voceiro da acampada en Santiago, sinala que a mellor homenaxe que lle poden facer a Mari Carmen é continuar a loita nas rúas.
6: Chamamos dende aquí a toda aquela persoa que sinta raiva ou tristeza, ou que sinta ambas á vez. Na deixedes aí, organizade aí. Achegadevos ás acampadas da vosa cidade, ás organizacións políticas e os sindicatos de clase que teñades máis próximos. Loitade e militade contra este mundo de barbarie que nos presentan.
9: Con todo, sinalan que cada vez son máis as persoas que se suman a esta acampada.
8: E outro pasamento que coñecíamos nas últimas horas foi o do político e precursor da esquerda moderna, Xosé Manuel Beiras. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, anuncia que vai pedir a medalla de ouro para a súa persoa.
10: Non hai dúbida ninguna de que Xosé Manuel Beiras foi un dos bos e xenerosos que Santiago perde a unha persoa que sempre lembrará esta cidade, sempre lembrará este concello e tamén que deixa a súa pegada en toda Galiza. Por iso eu quero manifestar que vou trasladar á Comisión de Honras e Condecoracións que se lle dea pois, a medalla de ouro da cidade.
8: Tamén a recedora lembrou a Mari Carmen e amosou a súa solidariedade cos acampados ás portas de Rasoi.
10: O principal para nós é pois, a solidariedade e entender que a xente ten lexítimo dereito a poder manifestarse e reivindicar o dereito a esa vivenda digna. Entendemos que iso ten que estar por diante de todo.
8: O PP de Santiago tamén falou hoxe de vivenda. Borja Berea ratifica a súa postura contra a medida de zona tensionada analizando os primeiros datos.
9: O líder popular sinala que en agosto houve unha baixada de alugueiros e que, ademais, o prezo subiu.
11: Houve unha baixada dun 55%, un 55% menos de contratos de alugueiro que no mes de xullo e, ademais, o prezo subiu de 696 euros a 716 en agosto.
9: Datos preocupantes de Iberea que reflexan que a declaración de zona tensionada non solventa o problema da vivenda. Recoñece que temos unha crise neste eido, pero a solución pasa di por construir máis vivenda.
8: E o Concello da Coruña convoca un minuto de silencio a 7 desta tarde en María Pita, en lembranza de Mari Carmen, pero tamén en solidaridade con todas as persoas en risco de desafiuzamento por mor da especulación. Inés Rey.
12: Para que toda a ciudadanía se una a esta homenaxe a Mari Carmen, mas tamén a todas aquelas persoas que están a sufrir o, bueno, pues desafiuzamentos e situacións vitais moi complicadas debido a quenes entenden que a vivenda é un ben que especular e non un dereito recollido na Constitución española.
8: En Santiago, a plataforma veciñal en defensa da Sabugueira percorría hoxe ao mediodía un treito do camiño francés afectado polo novo polígono industrial previsto nesta zona de Lavacolla. Quixeron visibilizar así que o proxecto ten tamén repercusións ambientais e paisaxísticas.
9: Manuel Salvado, un dos voceiros da plataforma, salientaba que o futuro parque industrial non só conlevará expropiacións que considera injustificadas e presuizos pros veciños das vivendas máis próximas, senón que tamén destruirá carballos autóctonos.
13: Xusto polígono colle esta zona, hai unha zona verde de 20 metros, pero a partir de aí xa empeza o polígono. É a afección que ten o propio camiño francés. Non vamos seguir aquí hasta que definitivamente boten o proxecto completo para atrás. O sea, tal como está ahora mismo desarrollado, pois, además, temos un amplio respaldo de todos os veciños e seguiremos loitando.
8: Esta mañá, propietarios das fragas do Eume concentráronse fronte ao edificio administrativo da Xunta en Ferrol. Exíxenlle unha compensación económica e unha revisión do plan reitor de usos e xestión.
9: Lembran que os terreos do Parque Natural continúan a ser de propiedade privada. Ángeles Pita, presidenta do colectivo Parque Natural das Fragas do Eume Natureza e Desenvolvemento.
14: Encontrámonos con que a Xunta actúa exactamente igual que o señor feudal, que di, isto convén que seña Parque Natural, pero sin compensación alguna.
9: A queixa foi trasladada ao convenio europeo, mentre a Xunta non está a dialogar cos veciños.
8: Saiban tamén que Transportes licita as obras para mellorar a intersección entre a SC20 e a Nacional 550 en Santiago, coa fin de dar solución aos problemas de tráfico e capacidade que hai actualmente. Así despedimos este boletín da provincia da Coruña. Quedan agora co Espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde. Desde primeira hora o nome de Xosé Manuel Beiras e o máis repetido hoxe na nosa comunidade con múltiples mostras de cariño e lembranzas a súa contribución, o seu legado con Galicia. De contado, afundaremos na súa figura nun día no que o presidente da Xunta e a conselleira de Política Social presentaron en San Cibrao das Viñas os proxectos da Xunta para novas residencias. Xornada tamén de movilizacións convocadas pola CIGA por toda Galicia, sindicato que se suma a folga xeral do 11 de novembro. E ademais, neste 8 de outubro, Día da Ciencia na nosa comunidade, este ano a homenaxeada é a científica Aida Fernández Ríos. Un alma na que o nacionalismo era o núcleo central do seu pensamento. Así define o historiador Xosé Manuel Núñez Seixas o xerme da achega de Beiras a Galicia. Destaca del, ademais do lado político que todos coñecemos, a formación que tivo para chegar á esfera pública. Porque é certo que o fundador do BNG medrou nunha contorna galeguista en Compostela, cun pai militante do Partido Galeguista, pero despois complementou esa aprendizaxe con estudos en economía, tamén en áreas da historia como o colonialismo interior ou o desenvolvemento de zonas rurais e a estrutura poboacional ligada a estas áreas. Así non lo narraba este mediodía Núñez Seixas.
2: Formarse como futuro dirigente dunha Galicia autónoma, dunha Galicia libre, segundo os seus promotores. Pasou directamente de estudar en Compostela a ir a París, ali mercullouse nas correntes da época, no existencialismo, no marxismo, Sartre, Camus, etcétera, que eran autores que la adoito citaba, fixose máis de esquerda, estivo nos primeiros pasos, sobre todo na consolidación do Partido Socialista Galego, pero partía ademais dun análise teórica da situación de Galicia, que consideraba que era unha situación de atraso económico debido á extracción pseudocolonial por parte do Estado español.
1: E xa unha vez adquirido todo ese coñecemento, chegaría o salto á política.
2: Beiras tiña, ademais de político, ou antes de político, foi intelectual, foi académico, doutorouse, catedrático de económicas, etcétera. El tiña, ademais, esa rara calidade de ser un intelectual metido ao político cun enorme dominio da oratoria.
1: As 2:10 na Crónica de Galicia poderán escoitar todas as reaccións ao falecemento de Xosé Manuel Beiras.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Imos agora ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para falar de novas investigacións sobre os partos. A enxeñeira Sara Campos fixou un análise de 56.000 partos que se rexistraron no Chubi entre os anos 2010 e 2025 para coñecer máis de preto como foi a asistencia que se lle deu ás nais na sanidade pública. Un estudo que permitirá agora deseñar novas estrategias para reducir, por exemplo, o número de cesáreas. Con ela e co xefe do Servizo de Xinecoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Emilio Couceiro, está nosa compañeira Aitana Vidal. Moi boa tarde.
3: Que tal? Boas tardes, Andrea. Sí, un estudo moi interesante que fixo Sara Campos, estamos con ela, foi o seu traballo de fin de máster de Enxeñería Biomédica da Universidade de Vigo e tamén a base da súa tese. Sara, gracias por acompañarnos. Explícanos as principales novidades desta gran base de datos que fixeches.
4: Moitas grazas. Pois partiu da intriga ou o desexo de Emilio, o xefe do servizo, de coñecer a relevancia da idade materna e a súa influencia para os desenvolvementos dos partos, porque eles acostuman a empregar a clasificación de Robson pois para auditar as taxas de cesárea. Preguntámonos como se distribúen pois os propios datos entre eles. Entón decidimos aplicar unha técnica que permite pois atopar patróns e agrupar por datos similares. Entón nos obtivemos un total de 6 grupos, entre as que as variables máis relevantes, entre elas atopábase a idade materna. Os achados máis relevantes deste estudo foron pois a división das inducións e tamén os partos instrumentais, porque este tipo de partos non eran considerados pola clasificación de Robson, que é a ferramenta que eles acostuman empregar para a auditoría das taxas de cesárea.
3: unha clasificación de Robson que se quedaba curta. Estamos con Emilio Couceiro, xefe de Servizo de Ginecoloxía Obstetricia, aquí no Álvaro Cunqueiro. Supoño que este traballo pois facilita, non? O voso traballo no servizo. Botabas en falta, decíame Sara, ese, por exemplo, esa clasificación que non se tiña en conta, non, a idade maternada, as nais, cando cada vez pois é máis tardía. Contanos que supora este estudo.
5: Este estudo realmente é a primeira fase de un estudo máis amplo que pretendemos que nos axude a adoptar ferramentas que nos permitan analizar primeiro e despois sacar conclusións sobre como controlar mellor a tasa de cesáreas, dado que a evolución demográfica nos está impoñendo unha enfrentarnos a complicacións que hasta hai pouco tempo pois non tiñamos, ¿no? Como nais de máis de 45 ou 50 anos incluso, e patoloxías que antes tiñan unha certa prevalencia, agora esa prevalencia aumentou porque efectivamente van moi ligadas á idade.
1: Aitana, quería preguntarlle ao doutor Couceiro sobre ese perfil de mulleres que dan a luz e que, como comentábamos, mudou moito nos últimos anos, aumentou a idade media, detrás tamén aumentaron as técnicas de reproducción asistida. Ten certa relación isto co número de cesáreas e tamén coa necesidade de investigar máis para este perfil de idade?
5: Sí, sen dúbida. Do 10 ao 25 prácticamente se triplicou a taxa de mulleres maiores de 40 anos. Prácticamente a mitade das mulleres que dan a luz teñen 35 ou máis anos no momento do parto. Entón, isto nos trae como consecuencia, ademais, unha gran parte delas, é o seu primeiro embarazo. Primeiro, e moitas veces, o único. Entón, bueno, digamos que requieren un manexo especial. En este grupo tamén se acumulan moitas técnicas de moitos embarazos logrados por técnicas de reproducción asistida, que aparecen en idades que antes non se contemplaban. É dicir, xa se está ampliando de feito nos sergas a partir de xa máis de 40, 41 anos se van a ir incorporando nos anos sucesivos pois mulleres de maior idade, por lo tanto nos imos enfrentar pois a máis diabetes, a máis preeclampsias, hipertensións e todo tipo de complicacións.
1: E se collemos a porcentaxe de cesáreas, a Organización Mundial da Saúde recomenda que non suba do 15%, pero por exemplo, sí, no 2024 no Chubi houbo un 22% de partos por cesárea, é dicir que hai aínda unha fenda grande.
5: Claro, sí. Bueno, es verdade que esa taxa é unha taxa, digamos, unificada que non distingue entre diferentes entornos, ¿no? Mundial, digamos. Non podemos adoptar, digamos, pensamos nos, o mesmo estándar en países desarrollados que en países en vías de desenvolvemento. Entonces, pensamos que o 15 en determinados entornos de complexidade asistencial pode ser unha taxa moi baixa que sea moi difícil de obter, é moi difícil que vai sendo 20%. Entón, sí que, por exemplo, no entorno dun hospital comarcal de baixa complexidade, pois unha taxa do 15, incluso do 12%, pois pode ser adecuada. Sin embargo, nun hospital de terciario, pois esa taxa, ao mellor, é difícil de conseguir.
3: Por certo, Andrea, que temos que lembrar que este hospital recuperou estas semanas cesáreas programadas e acompañadas, permitindo tamén o pel con pel entre nai e fillo, aproveitando que está aquí o doutor Couceiro, queremos preguntarlle, non, por esta medida que reclamaban as nais.
5: Sí, bueno, estamos empezando, máis que empezando, estamos retomando, porque sí que empezamos hai un par de anos, se interrumpiu por motivos de digamos, de falta de persoal para poder atender todos os casos. De feito, agora xa non imos empezar polas cesáreas programadas, senón directamente por aquelas que nas que non exista unha contraindicación para facer a cesárea acompañada. Todos os casos en que sea posible, pois intentaremos ofertar esa posibilidade. Xa se habilitou unha zona específica e se habilitou un reforzo de personal de matronas para poder atender a estas necesidades. Pero, como exemplo puntual, teóricamente teníamos que ter empezado o lunes día 5 de outubro, pero hasta ahora, desde ese momento hasta el momento actual, fixéronse 4 cesáreas por sobrecarga asistencial que impedía, digamos, manter unha ratio correcta matrona-paciente, ou ben por la urxencia extrema de alguna das cesáreas. En eses 4 casos non se puido facer a cesárea acompañada, pero esperamos que no día de hoxe ou nos próximos días poidamos empezar. Lógicamente, sí que é máis fácil facelo en cesáreas programadas. En canto surda a posibilidade, pois intentaremos de ofertalo a todas aquelas pacientes no que o soliciten en o que se sea posible.
3: Muy bien, pues como ves, Andrea, moitos avances. Aquí tamén destacar esa colaboración dunha enxeñeira como Sara Campos nun servizo, non, como de obstetricia e ginecoloxía do Chubique. Moi importante, non, Sara, que os enxeñeiros tamén aportedes a vosa visión, non, na sanidade.
4: Sí, de feito, tiven a oportunidade pois de falar con moitos dos profesionais e me contaban pois as cousas que a eles les gustaría facer e pois por descoñecemento do uso das tecnoloxías ou igual por falta de tempo, porque a verdade este é un servizo que está pois bastante asetreado, non notase a carga asistencial, pois de unha perspectiva diferente, bueno, eu xa teño as miñas ideas para pois proxectos futuros, quizáis podamos contribuir a elas co desenvolvemento da miña tese, e ademais pois co algoritmo este do meu traballo de fin de mestrado podemos aplicar tamén para outras enfermidades, no? Pois por exemplo, no estudo, por un exemplo, o estudo da endometriose ou de distintos tipos de cancros, pois para avaliar tamén, pois igual dentro de pacientes que teñen unha mesma enfermidade, que responden de xeito diferente aos tratamentos ou que teñen síntomas diferentes, tamén unha vez desenvolvido e adaptado a cada unha das enfermidades, pois podemos obter resultados nun tempo moi reducido.
1: Pois xa estaremos pendentes deses novos proxectos, desas sinerxias entre enxeñaría e medicina. Sara Campos, enxeñeira, Emilio Couceiro, xinecólogo, xefe de servizo no Hospital Álvaro Cunqueiro, grazas por estar hoxe con nós e por recibir a nosa compañeira Aitana Vidal.
3: Saúdo, gracias, Andrea.
5: Moitas gracias. Pues.
1: 1:52 minutos. Tempo para os deportes, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
6: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
1: Comezamos co máis próximo. Cita hoxe na primeira división feminina do baloncesto.
6: Sí, semana con 2 partidos nesta competición en a que hai 3 representantes galegos. A primeira chega, como dicías, no día de hoxe. O primeiro xogar será o Celta. A partir das 7, visita a pista do Ibaeta en San Sebastián. Longa viaxe en autobús para visitar a un equipo que a semana pasada derrotou con claridade o Ensino. Do equipo vasco falou a adestradora do conxunto vigués, Cristina Cantero.
7: Que destacaría de ellas? Pues su capacidad de rebote, su capacidad de anotación, tanto de Pei Robinson como de Manny Tate, la capacidad de dirección de Ichi y de Lara, con muchísima experiencia las dos y sabiendo que tocan cada momento.
6: Un Celta que despois o domingo en Navia recibirá a visita do Zaragoza. Seguimos co de hoxe, a partir das 8, o Ensino xoga na cancha do Estepona, tratando de pasar páxina desa derrota na primeira xornada. O equipo andaluz perdeu tamén na primeira xornada con claridade na cancha do Zaragoza, anotando únicamente 41 puntos. Suso Garrido, técnico do equipo lugués, destacou o rival como conxunto.
8: Me parece máis sobre todo el conjunto. O conjunto está moi ben, moi moi ben armado, moi ben, moi consistente, por tanto, yo creo que es un equipo bastante coral, tamén como el nuestro, entonces yo creo que la clave estará aí.
6: Tamén ten partido domingo o Ensino, que a partir das 12 recibirá a visita do Araski. E o último dos galegos en entraros en acción será o Uniferrol. O conxunto ferrolán, a partir das 9, visita a pista do Jairis. O rival perdeu tamén na primeira xornada. Lino López, adestrador do equipo ferrolán.
9: Jairis es un equipo que siempre pelea cada partido, está muy bien entrenado, con jugadores de muchísima calidad. Mantienen el bloque principal de la temporada pasada con 6 jugadoras. Eso le hace tener una continuidad con la continuidad del cuerpo técnico. Y es una plantilla con muchísimo talento, ¿no? Mucha capacidad para anotar, para generar.
6: Que foi o único dos galegos en ganar e que o domingo a partir das 6 recibirá visita do Estepona a partir de las 6, como decimos. Antes de cambiar de balón, la Liga CB, este fin de semana, los tres equipos galegos o ganan a casa, o Leima recibirá o Zaragoza, o sábado a partir de las 6, o Breogán o Girona a las 9 de ese sábado, e o domingo por la mañana a partir de las 12, Obradoiro xogará no Sar ante o Lleida.
1: Esta semana volve o fútbol na primeira división masculina despois do parón da selección.
6: Sí, despois de dúas fines de semana en partidos por los encontros internacionais, mañá xa regresa o fútbol na primeira división, o Málaga Español abre a oitava xornada. Eso sí, haberá que esperar a todo domingo para os partidos dos dous representantes galegos. O primeiro en xogar será o Celta, que a partir das dúas de ese domingo recibirá a visita. Mejor dicho, visitará o Elche. Atención, está apostando parte médico con Iago Aspas y Sebastián Cáceres, que comenzaron a trabajar saco grupo. Son Baís asegura por lesión Miguel Román, Star, Félix Jones, Edad del Agui. Veremos cómo llega Porteiro Rado. Ya sa, por cierto, están todos os internacionales. Y después de estar 22 días en Sogar, comienza una morea de encontros. 9 partidos en 28 días. La próxima fin de semana comienza. O mellor dito, a próxima semana comeza a Europa League, polo que vai disputar 4 partidos de Liga, 3 de competición continental e un da Copa do Rei. Despois chegará un novo parón de selección, nese caso será únicamente unha fin de semana. Sen fútbol, e continuamos co Depor, porque o equipo coruñés regresa este domingo ás 4 e cuarto visitando a Real Sociedad, logo dun parón no que sumou lesións importantes, como a Aubameyang, Casado e Zaka. Os tres serán baixa. Esta mañá falou o mellor xogador do pasado mes de setembro, que precisamente un dos lesionados, Aubameyang. O dianteiro non quere pensar nun día para o seu regreso.
10: Voy a ir poco a poco. Pienso que lo que va a determinar el tiempo es cuando me voy a salir al campo corriendo. Pienso que eso es lo más importante y ahí puedes ver las sensaciones como estás de verdad. Y bueno, por eso de momento estoy en el gimnasio. Estoy haciendo bicicleta, estoy haciendo el Tour de France.
6: O Tour de Francia, decía. Regresa al fútbol masculino en la máxima categoría nacional, pero detense en esta fin de semana a primera femenina por los partidos de seleccións. A Liga para o Depor non regresará ata o domingo 18 ás 4 cando visite o Eibar.
1: E tamén temos os horarios para a primeira rolda da Copa do Rei.
6: Sí, a Federación Española de Fútbol facilitou eses horarios da primeira eliminatoria do torneo do CAO con 7 representantes galegos. O primeiro partido con presenza galega será o que disputen o Arosa e o Pontevedra no campo da Lomba o martes 27 de outubro a partir das 9 da noite. 3 citas para o mércores 28. A partir das 7 o Cruzo recibirá a visita do Zamora. Un poquinho máis tarde, ás 8 e media, a Unión Deportiva Ourense visitará a Ginástica de Torrelavega e a partir das 9 da noite o Celta xogará no Atlántico ante o Salamanca. Os últimos galegos en xogar serán o Ourense e o Deportivo. Este encontro será o xoves 29 de outubro ás 9 da noite no Couto. Eliminatoria, xa saben, a partido único e queda agora tamén saber a confirmación oficial dos horarios da Copa da Raíña. O Depor visitará o Cacereño e as Celtas recibirán o Español, partidos a xogar entre o

The Rapans, Laura Lamontagne, Oxoan e Camaño e Ameixeira subirán a partir das 8:30 o escenario da Sala Capitol en Santiago nun berro conxunto de paz pola poboación palestina. É a terceira edición de Amal por Gaza, organizado pola Fundación Araguanei Puente de Culturas. Os fondos recadados destinaránse a UNRWA, a Axencia da ONU para os Refuxados.